ke ne ke mmona ka mona ka tia tia neng ka selemo seno o na tsamaya le mofu kana ko yeno o na santsana le teng a u di tshepo tshola wa tsana bana ba bina pina efeng ba o tla bina ena o di ma tia tia ne ka selemo seno